las. Jeg er bene på eden at de vinner. På ei palmeøy i stille havet rodde vi.

Ja, da har han hilsen til besta med sangen «Har du hørt det før» med Stone Stenvik. Så her kommer Stone Stenvik med «Har du hørt det før»?